0: Zaminimizda bahor fasli.
1: Bahorga hamnafas qalblar ila birgamiz.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.